خوش لوخیادا کبی جای دی کا تغوت بیبا انی غیر سو و بمم الیک جناحک من الرهب